ში დაგიტკებები მე სარ დაკაპირდები ეგზე დაგიდგები ჩემო საქართველო.

ყველგან სულ ცოტა ცრის მოგონებები ქრის ყველგან მოვიდა ის ხატოვანებას ქმნის ყველგან და ყველასთვის არ არსებული გზით ქართული სულის სვლით საოცარ ფერებს ქმნის ფერებს ქმნის ჭეშმარიტად ქართული ტალღა რადიო არ დაიდარდო ისმის ყველგან სადაც საქართველო

0: გამსულა ბაშარა კომუჩიტი
1: გამსულა ჯამსულა
0: მინდორს მოკო ფიორია
1: გამსულა ჯამსულა
0: ასლას ლეკური მოჭიკადილი

0: მისი კოჩი, მისი ჭანჯი.
1: დამსულო,
0: დამსულო ეს ვაგურძო ქუაკაჟი.
1: დამსულო,
0: დამსულო ხეს დაბაჩა მოველი.
1: დამსულო,
0: დამსულო რკინაგა ხოლ კირინიშ.
1: დამსულო,
0: დამსულო გოგოთ ვადიგო ჩიტუ.
1: დამსულო,
0: დამსულო გიგუდანი ჩქიმიშიში.
1: დამსულო,
0: დამსულო თექიმურე გეფახუთ.
1: დამსულო,
0: დამსულო ქუდირედა ბახოხია.
1: დამსულო,
0: დამსულო სერსერისე ხომჯაგუდით.
1: დამსულო,
0: დამსულო ასო მუშა მოხოხია.
1: დამსულო,
0: დამსულო ნანა ნანა ჩქიმიცოდა.
1: დამსულო,
0: დამსულო ჩკომას ჩიმალებ.
1: დამსულო,
0: დამსულო მუჭო კიდერუ ძინძგა.
1: დამსულო,
0: დამსულო თეში კოდილა თიჯალას.

ვენატრა ისე ძლიერ ცრემლი თვალებს ვისურვებ. წახვედი და უშენობით გულივე გადისვენებს. ეხლაც მახსოვს შენი ზარა, შენი თვალი სიტყვები. ფიცოლობდი ჩემ სიყვარულს, შენ კი ხალას ფიქრობდი. მომენატრე ისე ძლიერ ცრემლი თვალებს ვისვენებ. ახვედი და უშენობ

ალბათ მეპატიება სახში არ დაბრუნება რა ვქნა ხმა რომ მიწყდებო

0: ზამთრის თეთრისი ზმარი მოგონებებს მიაქვს.
1: ის რაც იყო მითხარ ხვალ

0: ჩვენ დაივიწყეთ ტანგო. თუ გახსოვთ ყველაფერი. ახლა ცუკრავენ ბაღში და ცასეცულება ფერი.
1: მე მაგონდება ტანგო და მასთან ყველაფერი.
0: თქვენ გაგონდებათ ტანგო და მასთან ყველაფერი.

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერიან.
1: არ ვიცი რა.
0: ასე არსად.
2: პირველ ნაბიჯებს დგამ ესტრადაზე. და ეს სამყაროც ზღაპარს წააგავს. სასწაულებით ის არის სავსე. ბედნიერ ღიმილს ცრემლიც თან ახლავს. არ გეშინია?

ყოველ ახალ წელს ახალი მოს აქ ხვები იდგნენ ახლა შენ ყველა ქართველის დალოცვის დროა შენ საქართველო გიყურებს ახლა არ გეშინია?

0: რეკლამა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ტეტესეპ.
0: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: ტეტესეპ.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: ხშირად სივდებით? დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრ ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი, უკონკურენტო არჩევანი.
0: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019

0: წელიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
1: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარაშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზღვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზე სჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმო მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი, სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარული თრება და არაღვინთ არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: დგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
1: ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29-ვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 31.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 63 63, ან ეწვიე სასურველ ფილიალს. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: მაღაზია სამშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-84-77-77. სამშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ახლობელი? ნათესავი გეგონება, კაცო. აბა, თანაც ახლო ნათესავი. ვის გარეშეც ვერ იქეიფე. არ დაიდარდოთ. არ დაიდარდოზე ხართ.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: მოდი ადამიანო, ჩემთან სტუმრად. ღვინო მაქვს, თან ნატური. ორმარილს გავაჩენ. რადიო არ დაიდარდო, სულ მომართული მაქვს და მეტი რა გინდა ჩვენ? ჰა? არ დაიდარდო.

ბარ ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაპი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
2: ძვირფასო გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
3: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
2: უკვე რამდენი მეღამეა მშვიდად მძინავს.
3: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
2: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
3: თავარი ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
4: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
5: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
6: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
8: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic's Prostavitali. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic's Prostavitali. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: ახალი ჰიტი დათუნა მგელაძე მე და შენ საოცარი არაჩვეულებრივი ახალი ჰიტი თქვენთვის ჩემგან ლაშერამიშვილისგან და ყველაზე მთავარი რაც არის მე ველოდები თქვენს SMS-ებს ჩვენს Facebook-ზე, Viber-ზე, WhatsApp-ზე. მისაბარტით.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ხრასაცა და 41 წუთზე ქალბატონო ბატონო ამინდის პროგნოზი 22 ივლისის 4 შაბათია დღეს დასავლეთ საქართველოში უნალიქო ამინდია საღამოში 28 გრადუსი იქნება ისე როგორც ქუთაისში და ზუგდიდში ვესტიაში 21 ოზურგეთში 24 ფოთში 27 ბათუმში 26 გრადუსი აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა ახალციხეში და ბორჯომში 26 გრადუსი იქნება სურამში და აშურში 23 გრადუსი გორში 33 ისევე როგორც თელავში, ცხინვალში 30, რუსთავში 34. თბილისში მზიანი ამინდი გვაქვს, ჰაერის ტემპერატურა პლუს 34 გრადუსს მიაღწევს. მცირე რეკლამის შემდეგ ჩვენ აუცილებლად ხოვნებში გადავინაცვლებთ. მიყვარხართ ყველანი და არ დაიდარდოთ.
1: რეკლამა არ დაიდარდოს ეთერში. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსკელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსკელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსკელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსკელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
5: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 313 313. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
6: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგა თავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.

0: Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-95 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
3: შენ ითხო, ჩვენ გისურვებთ და ყველა უსმენს არდაიდარდოს. თხოვნები არდაიდარდოს ეთერში.

0: 9:00 და 45 წუთზე ქალბატონებო და ბატონებო თხოვნებია ჩვენსას. ვნახოთ ვინ რა სიმღერას ითხოვს Facebook-ზე, Viber-ზე და WhatsApp-ზე. ნინო ჩხეიძის წაღვერი და თბილისი გაუშვი ლაშა ძალიან ძალიან თხოვო. როგორ ხარ ლაშა ბატონო? ლაშა ჩემი გული სწორი გაბრაზებულია, სულ იმას ფიქრობს, როგორ მატკინოს გული, სადაც იმ გულში ცხოვრობს, თან ისე მჩხვლეც მეტი რომ არ შეიძლებაო. ვერ გაუძლებო ლაშიკო, თაკო ამღერე, გეხვეწები მძინარაო, როგორ უნდა უძინოს, ეძინოს, როდის გაიღვიძებს 7 წელიას ძინავს, გაღვიძება არ უნდა ჩემო ძმაო. ამღერე როგორ ციტყვი ჩემი თაკონულიო, როდის ამღერეო. აგაშენად ღმერთმა თაკოსაც გაუშვებ. მე რაცებაშვილის ახალი სიმღერა მინდაო, რატომაც არა. ალბატონებო და ბატონებო თხოვნები. წემი და გუგუნი.
1: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300.

0: ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
2: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში. ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო. არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
4: ზუსტად 10 საათიანი დილის ჰიტი მერაბზაბაშვილი უმაგრესი ახალი სიმღერით, რომელიც გახლავთ ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი გამორჩეული ამბავი მიშა გელაშვილისა, არანჟირება აჩი ოშხერელის და მერაბ სეფაშვილის, ტექსტის და მუსიკის ავტორი გახლავთ მიშა გელაშვილი. შენ ხარ ყველაფერი, მიყვარს ეს კაცი და მეფე გახლავთ.

0: აცაცა და 4 წუთზე სანამ დილის გამომხნეველ სიმღერას ავაღაღადებ ხმით მღაღადებლის აუდაბნოსა შინა მანამდე ყველას უნდა გითხრათ რომ ჩვენთან აფიშაა დღეს 22 ივლისსა გაბრიელის თეატრში ალფრედი და ვიოლეტა იქნება ნაჩვენები მხოლოდ და მხოლოდ დღევანდელი დღის ამბავია ხვალ კი აგერ ახალციხის თოჯინების თეატრში სამი გოჭის ამბავი ხვალ ასევე კლიტემნესტრას სეანსი ზუგდიდის თეატრში იქნება ნაჩვენები ჯანაშიას ქუჩა 12-ზე ფაქტიურად დღევანდელ დღეს მეტი არაფერი გვაქვს თეატრებიდან გამომდინარე. რა შეეხება მუსიკას, ჩემო ძვირფასებო, სარდაფი კლუბში შეგიძლიათ მიბრძანდეთ და დაიმუხტოთ. ღია სცენა თაკარაზე გახსნილია ყველაფერი 22 ივლისს დღევანდელ დღეს. შეგიძლიათ მიბრძანდეთ და სოხიშვილების ფანტასტიკური ქორეოგრაფიით აგუგუნდეთ. თათოზა ჯაზ კლუბში შეგიძლიათ დაიმუხტოთ დღევანდელ დღესაც, ну, ჯაზი ვისაც გიყვართ. ჩვენთან კი დილის გამომხნევებელი სიმღერა. თქვენი მომარჩილი აბაბაკარებულ ზღვაში გატარებ წევდა.
1: არ დაიდარდოს დილა, იწყება დილის გამომხნევებელი სიმღერით.

0: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: აბა, ქალაქური სიმღერა ნუგრი გაბანაძე ძველი ტრამვაი. საათის ბოლოს თხოვნები გვაქვს, ასე რომ არ დაიდარდოთ.

მახსოვს ღამეს ლეწავდა ქარი ლეწავდა.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29-ვე. მიიღეთ ანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 36.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქის 63-33 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს. გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: გინდა მანქანის ხიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-2256-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
3: პაციენტებს კატარახტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარახტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-1980-1980, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15-წლიანი ისტორია.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: მგზავრები, ჩემი ქვეყანა, არ დაიდარდოთ ჩემო თვითფასებო. აი ამ საოცარი ახალი ჰიტის დასრულებისთანავე ამინდის პროგნოზის შემდეგ კი ნახოთ, ვის რა სიმღერას ორს თხოვნე.

0: მიყვარ ზაფხულის ბინდი და ცად ატყორცნილი ხეები, სისარტყელების კალთებთან უცნობის სიმაღლეები. წველი ზაფხული არ დაიდარდოზე.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP.

0: PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
2: აბათ ხოვნებით, შემო ძირფასებო, სანამ თხოვნებს ავაგოგუნებთ მანამდე, ყველას გთხოვთ რომ SMS-ები გამოაგზავნოთ ჩვენსას, ჩვენს არაჩვეულებრივ Viber-ზე და WhatsApp-ზე +99 5 5 5 6 16 7 ნულოვანი. ასევე ჩვენი Facebook-ის fanpage-ზე გამოაგზავნეთ თქვენი SMS-ები. ითხოვეთ და აუცილებლივ აგისრულდებათ. და ამ წამს ამინდის პროგნოზით დავიმოხდოთ. ამინდის პროგნოზი დღევანდელი 22 ივლისისა. 4 შაფათია დღეს, დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდი გვაქვს. სოხუმს 28 გრადუსი ეწევა. ისევე როგორც ქუთაისს და ზუგდიდს. მესტიაში +20

0: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
1: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
0: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
1: ანუ მიზეზი მე არო არ?
0: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
1: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.
8: შენ ითხო, ჩვენ გისურვებთ და ყველა უსმენს არ დაიდარდოს. თხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში.
9: თხოვნები ჩვენს ეთერში, ქალბატონებო და ბატონებო, ნახოთ ვინ რა სიმღერას ითხოს. რუსა მორჩილაძის კაი. რუსა მორჩილაძის სელავი გაუშვიო, გაუცნობ გაუშვე. მაშიკოს ყვავილები თოვდა თოვდა ეძღნება ყველას, ვინც მგზავრობს ახლა 01 ნომრითო. დედა, მოგიგონიათ. ძალიან გთხო ლაშიკო, მოგვასმენე. ისე მიყვარხარ მანანა თოდაშვილის. თოდაშვილის კი არა, თოდაძის კაცო. რა თოდაშვილი? ა მანანა თოდაძისო, რადომაც არა. გალბატონებო და ბატონებო, თხოვნები ჩვენსას.
3: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
10: Humana.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ქვენით გმგებინა ხობიღან ვინც თქვენთან იგებოს იმის დედაცა ქვენი დედაცა
1: ამან იქეიფა უჩვენოთ
2: ცვალე თქვენა გაიხარე
1: ამან იქეიფა ჩვენთან ერთად
2: არ დაიდარდო სალაღობოტაო.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამეა მშვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარი ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: გაწუხებთ გულძმარვა. ობეპრაზოლი გობენსინ ორბონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის დამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი: 593-11-94-64. www.kalmatron.g. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
7: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
8: აბა, 11:00-იანი დილის ჰიტი. ვახო, ბიჭიკაშვილი.
9: უდარდელა, ორგაციანი მოსაძოვი კინოთეატრში თქვენი იქნება. თუ ამ საოცარ ბილისიც გამოიცნობთ.
8: აბა, არ დაიდარდოთ?

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: აბა, ქალბატონებო, დაბატონებო, ქალაქური სიმღერა, მიშა ელაშვილი. ჰარი ჰარალეო, არ დაიდარდა.

0: რეკლამა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე ავთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G სპეც ტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-6-ასი და მიიღეთ ახლა დღესვე.
4: ველოზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30

0: ტი ფასტაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასტაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Soccer-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
1: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგავაცებს. გამოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ძალიან რომ მიდივა, არ დაიდარდეზე.
1: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: გია სურამელაშვილი, აღარ დაგელოდები, ვაიმე.

ხარ ვეღარ დაგელოდები ლოდის ლოდის შემოკარგო ვერ შეკვირდები არა არა აღარ მინდა არა ტკივილები კამარა

0: საოცარი ჰანგებით შექმნილი ტკბილი სიმღერა ყველგან სადაც საქართველოა არ დაიდარდო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
4: 11:29-ზე ქალბატონებო და ბატონებო, ნახოთ 22 ივლისის 4 შაბათი დღის ამინდის პროგნოზი დასავლეთ საქართველოში, უნალიქო ამინდია. სოხუმში 20

8 გრადუსი მოიქნება ისე როგორ ზუგდიდსა და ქუთაისში. მესტიაში 21, ოზურგეთში 24, ფოთი ბათუმი 26, ნაცნობობით 27 გრადუსი მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ

0: გამოქნილი დაფინანსება 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე ლოიალური პირობები ლიზინგი უკულიზინგი განბაჟება და პორტირება გვეწვიეთ თბილისში რუსთავში ქუთაისსა და ბათუმში დიზი წერტილი G დიზი ლიზინგი როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება
1: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიპკის 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
4: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან შიძის 7A ტელეფონი 597-64-77-77 სამიშვიდიანი ხარისხის ნიშანი
5: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება პსპშია მედიკამენტების საკვები დანამატების თავის მოვლის პირიზღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით პსპ ჩემი ოჯახის აფთიაქი
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო
7: თქვენ ითხოვთ ჩვენ გისრულებთ თხოვნები არდაიდარდოს ეთერში

0: თხოვნები და თხოვნები კიდევ ერთხელ, ქალბატონებო და ბატონებო, ვის რა სიმღერა გსურთ მომწერეთ. კი ბატონო, გაკოცებ გაუშვი ეძღვნება ნატრულისო, ნატრულის ხედა, იძღვნიანი ჩემო სიცოცხლე. პროშნები უნდა თქვენთან ნატრული. თაკო მელიქიშვილის გაზაფხული გაუშვიო. კი ბატონმა გიორგი გოგოლაძე გწერს ლაშა ციკლაურის მეგობარო გაუშვი, რატომაც არა. ნინი ქარსელაძის ჩემი ქალაქი ჩემი ტოლიაო, ნინა მოვისმინე სიმღერა და ყველას გაჩუქე. ბატონო, თქვენი ყურსი და მოისმინე, მეც გაჩუქე აბსოლუტურად ყველას. აბა, თხოვნები და რა თქმა უნდა თქვენგან ნათხოვნი სიმღერები ჩვენს ეთერში.
1: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: არ დაიდარდოს მოსმენა უკვე ტრადიცია. გემრიელი ქართული ტრადიცია.
2: არ დაიდარდოთ ქართველებო.

0: ასეთი გემრიელი, ასეთი შვენიანი, ასეთი ახლობელი? ნათესავი გეგონება, კაცო. აბა, თანაც ახლო ნათესავი. ვის გარეშეც პურმარილი არ გაიშლება ჩემს FM სივრცეში. არ დაიდარდოთ.
1: არ დაიდარდო ზეხარტ.

0: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისე ამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
0: სურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
2: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.
5: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
6: გუაგობრავა, იმერული სატრფიალო არ დაიდარდო, ჩემო ძვირფასებო, აბა, ეთერშია ლაშარამიშვილი, ეს 12 საათიანი დილისიტია და ორკაციანი მოსაწვევი კინოთეატრში. თქვენი იქნება. საათის ბოლოს ჩვენთან თხოვნებით და, ну, რაღაცნაირად დილისიტის ლოგიკური გათამაშებაც გვექნება ამ საათის ბოლოს. არ დაიდარდოთ.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ტრიო ნატალისთან ერთად დათო ოთიაშვილი ღაღადებს ქალაქურ სიმღერას ჩვენთვის და თქვენთვის მთაწმინდის მთვარე. არ დაიდარდოთ ჩემო კარგებო, საათის ბოლოს ჩვენთან თხოვნებიათ და რა თქმა უნდა დიდი სიტის გათამაშებათ, სადაც ორკაციან მოსაწოვს კინოთეატრში გავათამაშებთ. მანამდე კი

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
0: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-500. მოასარი სანამდროა.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ხშირად, როდესაც თავში ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაცლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო.

0: კვირი სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ვარდო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma. იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

0: ამინდის პროგნოზი ქალბატონებო და ბატონებო, ჩვენს ეთერში ისევ და ისევ დღევანდელი დღისა, 22 ივლისი 4 შაბათი დღე, დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდი გვექნება. რაც შეეხება ქალაქებს და ჰაერის ტემპერატურას, აუცილებლად უნდა გითხრათ, რომ სოხუმში 28 გრადუსი თბო იქნება. ისევე როგორც ზუგდიდსა და ქუთაისში. მესტიაში 21, ოზურგეთში 24, ფოთი ბათუმი 27 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლეწვიმა გვაქვს. ახალციხე და ბორჯომი 26 გრადუსი, სურამში 23, გორი თელავი ხაშური 22, 23 გრადუსი ნაცნობობით, ცხინვალში 30, რუსთავში 14. თბილისში მზიანი ამინდი გვაქვს. ჰაერის ტემპერატურა პლუს 34 გრადუსს მიაღწევს. ეთერშია ლაშარამიშვილი და რაც ყველაზე მთავარია, მცირე რეკლამის შემდეგ ჩვენ აუცილებლად თხოვნები უნდა დავასრულოთ და დილისიტი უნდა გავათამაშოთ. არ დაიდერდოთ.
1: რეკლამა. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. გაქვს ოქროს ლომბარდეს ესხი. მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვიეს კაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.

0: ხდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 6333. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
2: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
1: Christopher Nolan-ის ფილმი Odyssea. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

აბა დამირეკეთ 2:37:47-ზე და მითხარით რომელი იყო ზუსტად 12 საათიანი დილიზიდი ორგაციანი მოზაწობი კინოთეატრში თქვენი იქნება აბა ეთერს ლაშარამიშვილი აგზელებს არ დაიდარდოთ არაფერ

0: ხოვნები ჩემო ძვირფასებო და ჩემო კარგებო. მაგრამ სანამ ხოვნებს ავაგუგუნებთ, მანამდე ზარი გვაქვს ეთერში. ალო.
1: მე შეიძლება ბადო ლაშას და ყმეთ.
0: როგორ ბრძანდებით ჩემო ბატონო?
1: არა გვისტავსავ. უცებ ფახში წეს და წიგებს.
0: აი ხარეთ ჩემო ბატონო, ჩვენც ასე ვართ. შრომაში და შრომაში. აბა მითხარით, რომელი იყო 12 საათიანი დილისიტი?
1: ეს იყო შენი კუთხის იმერული პოპორი.
0: გილოცავთ, გილოცავთ. მოკლედ ორკაციანი მოსაწვევი კინოთეატრში თქვენია ჩემო ბატონო. იხარეთ იმრავლეთ?
1: კონკურენციის განეშია თქვენი სიმღერა გამოდის.
0: ძალიან დიდი მადლობა ასე თბილის მოკითხვისთვის და სიმღერის აგუგუნებისთვის. მადლობა.
1: მადლობა თქვენ და თქვენ კომპანიას.
0: იცოცხლეთ. მაშა ასე გალბატონებო და ბატონებო, SMS-ების დროა. ჭიათურის რაიონ სოფელ ტყემლოვანიდან მოგესალმებით ბატონ ლაშა, დღეს ყობა ბურჯანაძის აქვს დაბადების დღე. მინდა მიულოს და მიუძღვნა სიმღერა დაბადების დღე ლუგზარ მუზაშვილისგან. ლაშა თქო გავშინინო ჩხეიძის ღრუბელო, გეძღვნება თქვენ და ყველა მსმენელსო, კეთილმა და პატიოსანმა. მაშასე დილის თხოვნები, ა ერთამით Facebook-ზე ნახოთ რა ხდება. ა გაუშვი მერე რაო. ი ბატონო, გაუშვით ბაღდათი. იქნება ბაღდათის. ხოვნები დასრულდა, დილის ხოვნები დასრულდა. და რა ვიცი, შუადღის ხოვნებისკენ მივექანებით. ასე რომ არ დაიდარდოთ ეთერში.

0: ჩია ლაშარამიშვილი.
1: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

ირჩევნია მშობლიური ბაღდადი. ის ბაღდათი ჩვენ ბაღდათთან

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ყველა ოჯახში მიმავალი ჭეშმარიტად ქართული ტალღა. რადიო 101.5.

0: და აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეგვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
0: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. მიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. მიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობაა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 31.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 63-63 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: დაიდარდოთ ქართველებო.
1: მიყვები გზას.
0: ჩვენ ვიყავით.
1: თავადაც არ ვიცი რას ფიქრობ რა.
0: ვართ.
1: ეს მელოდია დავუმატა.
0: ვიქნებით.
1: უბრალო მგზავრივა არ ვიარ სხვა.
0: მრავალ შამიერ.

0: არი დარდო ფული
1: უფროდაც მიყვარს დარდიმანდის გული რადიო არ დაიდარდო

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: უსმენ რადიოს, უსმენ გადაცემებს, უსმენ სტუმრებს, უსმენ მასპინძლებს, უსმენ რეკლამებს, უსმენ! მაგრამ უსმინო და თან არ დაიდარდო, მარტო ჩვენ შემიძლია. ამიტომ გვისმინეთ და არ დაიდარდო.
1: ალაკური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

ხალხური სიმღერა ჯაბაბოჯგუა იცოდე 13:15 წუთზე ქალბატონებო და ბატონებო ზუსტად 45 წუთში გატყუებთ 44 წუთში ვიწყებთ შუადღის ხოლებს არ დაიდარდო

0: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკვეთში

0: ისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელ გადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: გაქვს ოქროს სალომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: დაიჭირე?
1: იგი დაიჭირე. შე?
0: იცოცხლე, მეც დაიჭირე.
2: რამის ჭერს ეს ხო?
1: რადიო არ დაიდარდეს.

0: რადიო არ დაიძარდო. ყველანაირი გემოვნებისთვის.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია. კვირის ჰიტის სპონსორია კი

გამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: არ დაუშვათ გამოუსწორებელი შეცდომა. არც ფიქრობთ იმაზე, რომ დაიგეგმოთ. Ну შეეცდებით იცხოვროთ დარდიმანდული განწყობის გარეშე. ჩვენ დაგავიწყებთ პრობლემებს. რატო? ეს ხო არ დაიგარდება. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic's Prosta Vitali. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic's Prosta Vitali. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.
1: შვიდკაცა, ნინი ბადურაშვილი, ლამაზების პრეზიდენტო. დავალ, ახალი ჰიტი 13:00 და 35 წუთზე არ დაიდება.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

0: 22 ივლისი, 4 შაბათი დღე, დასავლეთ საქართველოში უნალექო ამინდით შეიმოსება. სოხუმში 28 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც ზუგდიდსა და ქუთაისში. ბესტიაში 21, ოზურგეთში 24, ფოთი, ბათუმი 27. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა გვაქვს, ახალციხეში და ბორჯომში 26 გრადუსი. სურამში 23, გორითელავი, ხაშური 33, ცხინვალში 30, რუსთავში 34. ზიანი ამინდი გვაქვს დღეს თბილისში, ჰაერის ტემპერატურა პლუს 34 გრადუსს მიაღწევს. მცირე რეკლამის შემდეგ ჩვენ უცხოდე მუსიკით დავიმუხტებით და 20 წუთში ვიცხებთ თხოვნებს, ასე რომ არ დაიდარდოთ.
1: რეკლამა არ დაიდარდოს ეთერში.
2: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
3: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
2: უკვე რამდენი მეღამეა მშვიდად მძინავს.
3: ანუ მიზეზი მე არო არ?
2: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
3: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
4: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
5: გაწუხებთ გულწმარვა. ობეპრაზოლი გობენსინორბონისგან.

0: აიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზღვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
6: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
7: Humana

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ოღ მე თუ ჩემ მოთყვალა ფერი ხარ. ვინა ხარ შენ? ქართველი. სათარი შენ სამშობლო. აი, და кайფო როგორ არის?

გადასაცხოვლია ღმერთსაც ნუ შევცოდავთ ასე საკუთარ განაჩენს ნუ წამაკითხებ ჯიმა ჩაგღამებია სულაც არ გავართ წამსვლელს ჯერ რამდენი გვაქვს დარჩენილი ოროფა ბირა წარბი არაზიდო მსკვნილის ნაბიჯები თვალე ენგურს დაუთვალოთ ბოლო წერტილამდე ბორგვა ვინოც დაილევა ისე არ დარჩა.

0: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
6: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
8: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეგეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არდაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე. ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5-96-96-7000. თხოვნები რადიო არდაიდარდოს ეთერში.

0: 14 საათსა და 1 წუთზე ეთერში ალაშარამიშვილი 2:37 57 57-ზე მრეკეთ ითხოვეთ აუცილებლად დაგისრულდებათ. თხოვნები დაიწყეთ. ალო.
1: ხემში დოდისა, ჩემო მარჯენა ხევე ძამია, როგორ ახალ?
0: რაშვები ზღამ, რაშვები, ქუგალე, ქუგალე.
1: კენაცარე, ჩემი თავი, ჩემი მახასე, ხო იცი?
0: ირო ორდა, ირო ორდა.
1: ხო ხა კარგა, მართა როგორა, ყველა ხო ხა კარგა.
0: ყველა კარგად ვარ, ჩემო ძვირფასო, ყველა.
1: მესმა კარგა სამყოფო თქვენი ეჯახი და ღმერთი იყო თქვენი ფარმერი, ჩემი ზამია.
0: შენგენაცვალი მე მანდამაინ შენგენაცვალი.
1: ახლა რამდენ სიმღერად ჩუკნი?
0: ორს გაჩუქებ.
1: იმარჯება ჩემო საყვარელი ზამია. ერთი მინდა დიდი სიყვარული მიღნა ხათუნა ტორუარ. დელი დელია, შეში ტაშვილი რომხევის, დელი დელი.
0: იმედია
1: მეორე მინდა გია და ვერცხლის თბილისი.
0: იბატონო.
1: მაგრამ მოვიკითხავ ხათუნა ტორუას ხელ მეორე დიდი სიყვარულით უნდა გაგეზეს და გიული ღმიაში მოვიკითხავ.
0: ა მოცა მე პირველი რომელი სიმღერა
1: დაგეძებ ზურათი ჩერაძეს.
0: აი შენგენაცო. აბა? კი ბატონო.
1: აბა ხედა, აბა ხო.
0: კარგად.
1: კარგად.
0: ასე და ამგვარად. დაგეძებ. იყოს ორი სიმღერა თქვენი ხათრით. აბა, წევდა. ჩემი ვაშკაცორი გამოხედვა მისმენს თორმე ძმა. მაგარი ხარ, ძმა, მაგარი ხარ.
2: გამარჯობა. ჩემო თბილის ქალაქო. დაკარგული

კალბანონებო და ბანონებო, თხოვნები ჩვენსას SMS-ებით ვნახოთ, ვის რა სიმღერა სურს. მომასვენიეთ სოფო ერქომაშვილის სიმღერა, ეძნობა ყველა მსმენელს. სალომეს განო. გაუშვი რონდოს თბილისო ლაშა. დღემშვიდობისა ლაშიკო.

დღეს არის ჩემი შვილიშვილის ლიკა მონიავას დაბადების დღე. მიულოცავ და უზრებ ყოველივე საუკეთესოს თავის სამ შვილთან ერთად. მინდა გაჟღერო გოგი და გუძის დაბადების დღის სიმღერა. მოგვითხავ ყველას, რომლებსაც არასდროს არ ვავიწყდები. მადლობა წინასწარ პატივისცემით.

ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე. დარეკეთ ნომერზე 2 37 57 57. და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე. ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5-96-96-7000. თხოვნები, რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: და 16 წუთზე გაგანია გაგანია გაგანია ზარი გვაქვს. არა. არა, არ გეტყვი არაფერი. დამირეკეთ 2:37 57 57-ზე და გაგანია ზარი გვაქვს 14 საათსა და 16 წუთზე. ალო.
1: გამარჯობათ.
0: სალამ ჩემ ბატონო, როგორ ძანდებით?
1: არა მიშოს ბატონო, ლაშაქ როგორ ახართ?
0: იხარეთ და იმრავლეთ. აბა, მიხარეთ რა სიმღერა გაგიხარდებათ?
1: შენი სიმღერა მინდა.
0: იმ სიმღერა იყო უკვე. თუ არ იყო.
1: ქართული ჩაი.
0: აი ჩემ ბატონო, დაუშვათ.
1: ხო და მიუძღვნი ხათუნა თორორას. ეკა გოგოხიას. და ვისაც უყვარს ეს სიმღერა, მომიჩალ საქართველოს უყვარს და
0: თელს. აგარ შენაღმერთ ბატონო. გაიხარებ.
1: ნახვამდის,
0: ნახვამდის გულში. აბა, შეცახუმარო სიმღერამ. ხუმრობა ქართული ჩაი. აბა ჰე

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.

მანქანა სწრაფულად მიიღეს საჭირო თანხად 15 წუთში შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში პრემიუმ ლიზინგი უკონკურენტო არჩევანი.

თათანაშვილი გვწერს, ლაშაკ თო გავშინი ნიბადურაშვილის და ბიჭოლას მითხარ სად გერძე. მოგეწონება თქვენ და ყველა ერთგულ მსმენელს.

0: აბა ზარი გვაკეთერში მე მგონი თუ არა ხუი SMS-ების მოსულა მოდი ზარს უპასუხოთ 2 17 57 57. ალო
1: უაგზე ფიდობის ხარაშიკო, როგორ ახალაშიკო?
0: სალამ ჩემ ბატონო, თქვენ როგორ ბრძანდებით?
1: მადლობა, მადლობა უფლისწულობის კარგად.
0: გაიხაროთ, გაიხაროთ. რა სიმღერა გნებავთ?
1: აი, ლაშიკო, რა სიმღერა გაუშვათ და სიკლაუ გაუშვათ ახსარება, ლაშიკო.
0: იბეთ. ის მიუძღნათ.
1: აი, გიძღნი, მოგიძღნი, თქვენ და სულია საქართველოს. ვიდა ფაქტარება შეუძლია, შეიძლება შეუძლია ყველა იმ ადამიანს, ეს ვისაც სიყვარული შეიძლება.
0: ეს ხომ გამაწეს. შეიძლება ცხლო ჩემო. აგა შენად ღმერთო, აბა კარგად ბრძანდებოდეთ.
1: ასე გენაცოლი ასე.
0: ნახოთ. ასე ამგვარად ჩვენი ერთგული მსმენელი გვიდეკავდა, აბა, თხოვნები.

ამ ცხოვრებით გავიხარე. როგორც ყველას მეც ცრემლები მდიოდა, დრო ვატარე, მეც სხვებივით დავიღალე, უფალო სხვებივით მილხინდა ტიოდა. სიყვარული, სიყვარულით მასხვებინე, გარდა სულთა სახელები მიცხონე. ასი წელი თუნდ ვიცოცხლო მათქმები, უფალო ცოტა ხომ, ცოტა ხომ ვიცხოვრე. უფალო შეგვიცხოვრე, უფალო შემიცხოვრე, უფალო შემიცხოვრე, უფალო შემიცხოვრე, უფალო შემიცხოვრე, უფალო შემიცხოვრე, უფალო შემიცხალე, უფალო შემიცხალე, უფალო შემიცხალე, უფალო შემიცხალე, უფალო შემიცხალე მე.

SMS-ები, SMS-ები და კიდევ ერთხელ SMS-ები ვნახოთ. ლაშიკო როგორ ხარ? ლაშიკო მაშიკო გაუშ. აი ჩემო ბატონო, ახან ასე გნებავთ. მესამე SMS-ია რო არ ამოვიკითხე, იმიტომ რომ რაღაცა ძალიან ნეპოტიზმში არ გამომივიდეს. აბა თხოვნები.

0: რეკლამა. გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: გაწუხებთ გულწმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულწმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორეკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, ESP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ESP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის

0: მაურისგან შორს ორთა ჭალათაუერში გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე გადმოდი ორთა ჭალათაუერში ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ ტელეფონი 558-510-500
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
2: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეკეთ ნომერზე

0: ზარი გვაქვს ეთერში 2:37:47-ზე. ალო.
1: უადღევშიდობისა ჯერალი ნენაცვალი, როგორ
0: გაუმარჯოს და თუ გერ შეიძლება როგორ ხარ ძმაო?
1: არა მიხარ, კი როგორ ხარ თუ?
0: ცოცხლე, ცოცხლე. აბა რა სიმღერა გამიხარდება და ვის მიუძღვნათ?
1: შენ მოგიძღნინ. ყველა კომპონენტს მოგიძღნინ. შენ მეგოხარდა მე ვიდად ყველანი. შენ ეგეთ ამერტას.
0: რომელ სიმღერას?
1: სიმღერა იყოს ერთი ორი შეიძლება?
0: შეიძლება, შეიძლება, მითხარი?
1: შეიძლება და ერთი ჩვენი საყვარელი მამუკა ონაშვილის საყვარელი სიმღერა.
0: აი ბატონო,
1: მე სიმღერა იყოს ლაშა აბუ მღერის და დათო მეფარიძე შენ სულა ხდება ჩემი სიყვარული.
0: აი ბატონო,
1: მე ისე დავყოლას ვისა ჩვენ უყვარვართ, ვიქვენ ვიყვართ და ყველა თავი ხალხს ქეშმარი ხალხს ვისაც ალალი გული და ალალი სული აქვს. აი
0: ხარ, მადლობა, მოკითხვა უძახ და კარგად შეგავით. ეიცოცხლე, შენ გენაცვალე, ოქრო კაცი ხარ. აი ესეთი არაჩვეულებრივი ადამიანი, ჩვენი მეგობარი, ძმა და მეგობარი. ორი სიმღერით არის წარმოდგენილი.

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: მომენატრე თუ არა? კი. ძალიან მოგვენატრე მე და ჩემს ქალაქს. მე და ჩემს თბილისს. გახსოვს? გახსოვს პირველად რომ გეძოდე ჩემი ცა და დედამიწა. ჩემი მზე და მთვარე.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: შემიტხოვნა შესრულებულია. დაიდარდო.

0: მარჯოს, რაშას.
1: ნუ მარჯოს, ხო, მარჯოს, როგორა ხარ, როგორა
0: ხარ. რაშას სიხარულს და სიცოცხლე. რა მინდა იცი? გიორგი ღვინიაშვილის სიმღერა მინდა დაბადების დღისა. ვაჩუკოთ იზომელუა შვილიშვილი დაულოცოთ და ვაჩუკოთ იზომელუა შვილიშვილი დაბადების დღისა და რა მინდა სიხარულე იცი? თუ შეიძლება მე როწახვა დატოვე, რა ვქნა ვერ გივიწყებ, ლარიტას ვაჩუკო ძალიან უყვარს.
1: რა ვქნა ვერ გივიწყებ, ვის შესრულებით არის გამბალი?
0: რა ვქნა ვერ გივი, სურამელაშვილი, სურამელაშვილი.
1: ვაი მე ჩი მიგიოცო.
0: და ნახო სიტყვა, ნამდვილად ჩერო ადამიანს ეიტყვი, კაი ადამიანია, მართლა კარგი ადამიანია, დათო გერგეშეიძე, ჯიგარი, ჯიგარი ბიჭია რა, ჯიგარი. შენსავი ჯიგარია.
1: შენსავი. დათო ჯიგარია.
0: დავედი. წმინდა სამზენმა
1: დაგლოცა. მოიცა, მოიცა, მოიცა, მოიცა, მოიცა. მაცა გასურამელაშვილის რომერი ჩემი სურ
0: გასურამელაშვილის რა ვქნა ვერ გივი
1: ა რა გავაკეთოდა ვერ გივი ჩემო
0: გენა ვერ გივიწყებ ხო ხედავ
1: ადამიანს ხო გენეთ ძალიან
0: გოგებლედა მე მითხარო წმინდა სამზენმა დაგლოცოზა ჩვენ დასარმოშლოს გაუმარჯოს ასვამდე გესმოდეს თქვენი ხმა
1: მაღალი ხელფასი მაღალი ხელფასი
0: შიდა ჯამდერო მაღალი ხელფასი სიგარეტს დაგავალ კარგად სიხარულე
1: ოქრო ხარ ოქრო ოქრო ოქრო აი ესეთი არაჩვეულებრივი ადამიანი ხო რა შეიძლება დათო გერგეშელიძეს დავითა ჩვენი ძმა დაჩაგრული კაცია არა მაინც ბებერი ხარის არქებიც ახნავენ დათკა აუძელ ცხოვრებას გაუძელ ძმაო. თხოვნები დავასრულეთ, მიყვარხართ ყველანი. ჩვენ აგრძელებთ თქვენთვის შრომატებას საქმიანობას. ასტრომ. ის ბედნიერი წამნახებარი, რაც არსებობს ჩვენს ითრასთან. თქვენთვის არსებობს, რაღა. და თხოვნები დასრულდა. და მიყვარხართ ყოველივე. ყველანი წებდა.

0: გავით შემოვლა ქუჩებს. Ya-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Ვიყოროზე გავით შემოვლა ქუჩებს.
1: რეკლამა აბდალიაკოს ეთერში.
2: სახსი შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
3: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
2: უკვე რამდენიმე ღამეა მშვიდად მძინავს.
3: ანუ მიზეზი მე არო არ?
2: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
3: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
4: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
5: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
6: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
7: საქართველოში წარმოებული Golden ბრენდის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-www.kalmatron.g. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 633-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ ზონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედრულ ლობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2 90 40 00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
4: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron. In Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
5: Dabunebashi khals veravin shemishlis. Gmertebitski.
4: Christopher Nolan's film Odyssea. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: გაზაფხულის მზე ქეთი ხუციშვილი 15:41 წუთი დაიწყება დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე ეთერშია თაკო მელიქიშვილი და ბედნიერი მშვიდობიანი დღე მინდა გისურვოთ ჩვენთან ერთად ვნახოთ როგორი ამინდი იქნება ხვალ
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის

0: სამი ივლისის პროგნოზი. ხანმოკლე წვიმა არის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში, სოხუმში 28, ზუგდიდშიც ასევე იქნება 28, მესტიაში 19, აზურგეთში 26, ქუთაისში 29, ფოთში 26, ბათუმში 27, ახალციხეში და ცხინვალში 29, ბორჯომში 28, სურამში 24, გორში და თელავში 12, რუსთავში კი 34 გრადუსი სითბო. ჩვენს დედაქალაქში ხვალწვიმა არ არის მოსაოდნელი დაცხება. 34 გრადუსი იქნება, 15 საათსა და 53 წუთზე კი თბილისში 32 გრადუსია ცხელა. ერთად გავგრილდეთ მოკლედ უახლოესი საათები და გია სურამელაშვილი აგძელებს ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას. სიმღერა ჩემთვის ყველაფერი ხარ. არ დაიტარდო.
1: მე შეснахვას არ ველოდი, არ ველოდი არასდროს. თუცაბედი არა, ცდენს კაცსა ერთხელ გულისწოს. ალბათ ახლა გვიან არის, სევდიანი ვერივა. შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე, ჩემთვის ყველაფერი ხარ. შენ სიცოცხლე სავენაცალა, ჩემთვის ყველაფერი ხარ.

ალბათ ახლა გვიან არის დარდიანი დავთება შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვა ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%

0: ცენტამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: თბილისი ამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ თბილად, თბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29-ვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 36.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 63-63 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
5: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
6: Humana

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ისეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: მომენატრე თუ არა? კი. ძალიან მოგვენატრებ მე და ჩემს ქალაქს. მე და ჩემს თბილისს. გახსოვს? გახსოვს პირველად რომ გეწოდე ჩემი ცადა დედამიწა. ჩემი მზედამთვარე, მე შენის სუნთქვას კი მახსოვს. მახსოვს კითხულობდი მხოლოდ ჩემს წერილებს, ადგილს არ უთმობდი ჩემს გულში სხვა. ვარდებს უყვებოდი შენზე ნანახსიზმებს, შენზევე ჩურჩულებოდი ჩუმად ცას.

0: რეკლამა.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
3: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
4: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-90-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში. მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამვლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-83-555-55.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მეთ დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, შარლის თერონი, ინ ჰეთევეი, რობერტ პატინსონი. Zendaya.
7: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
6: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: სელავი რუსა მორჩოაძე და ახალი ჰიტი სიმღერა სრულდება. ჩვენ აგძლევთ ურთიერთობას და ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: შუადღე მშვიდობის, 16 საათი 35 წუთი და 23 ივლისის ამინდის პროგნოზი. ხანმოკლე წვიმარის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში, ზოგიერთ რაიონში, სოხუმში და ზუგდიდში იქნება 28, მესტიაში 19, ოზურგეთში და ფოთში 26, ქუთაისში 29, ბათუმში კი 27 გრადუსი სითბო. ხანმოკლე წვიმა ასევე მოსაოდნელია აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში და ცხინვალში 29, ბორჯომში 28, სურამში 24, გორში და თელავში 32, რუსთავში კი 34 გრადუსი სითბო. ჩვენს დედაქალაქში ხვალ უნალეკო ამინდი იქნება 34 გრადუსი, 16 საათსა და 26 წუთზე კი თბილისში 32 გრადუსი სითბოა. მარიკა ცხელიძე და ხატია ელისბარაშვილი, ახალი ვერსია ყოველსათვის ნაცნობი სიმღერის ჩემთან ერთად, ასე რომ გაატარეთ ჩემთან ერთად დღევანდელი დღე, არ დაიდარდოს და ნერთად და არ დაიდარდოთ. არა, დაიდარდოთ.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაპი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-500. მოასწარი სანამდროა.
3: რიგში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
4: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
0: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife's.
7: Humana. აბა ერთი შაუბერე.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.

0: დიახლეს სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, ტვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar, შენი მეგობარი გზაზე.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w-kalmatron.g. ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 31.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქის 63-63 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
2: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-84-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგენ და არ დაიდარდო.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაბი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
0: ავერსი, გირჩაქთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგემსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: ყელი მტკივა, მახვალებს.
4: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
4: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
8: ტეტესეფტ.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: ტკვილი სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აპი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: სვისი კვარტეტი 4 და სიმღერა კარგო გოგო ქალბატონებო ჩვენზია სიმღერა სრულდება ეთერში თაკო მელიქიშვილი ეს არ დაიდარძოა და ვნახოთ როგორი ამინდი იქნება ხვალ სრულიად საქართველოში
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაზის 32 ტელეფონი 2 30 60 03 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: საღამო მშვიდობის 17 საათი 35 წუთი ეს არ დაიდარდოა და ნახოთ აბა როგორ ამინდს გვიწინას წარმეტყოლებენ სინოპტიკოსები ხვალ 23 ივლისს. დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა არის მოსაოდნელი. სოხუმში ზუგდიდში იქნება 28, მესტიაში 19, ოზურგეთში და ფოთში 26, ქუთაისში 29, ბათუმში 27. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგან ხანმოკლე წვიმა არის მოსაოდნელი ახალციხეში 29, ბორჯომში 28, სურამში 24, გორში და თელავში 32, რუსთავში კი 34 გრადუსი სითბო. მზიანი ამინდი იქნება ჩვენს დედაქალაქში, თან ცხელა, 34 გრადუსი იქნება და ზოგადად ეს უახლოესი 10 დღე საკმაოდ ცხელია თბილისში. 17 საათსა და 36 წუთზე კი 33 გრადუსი ფიქსირდება. ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო ჩვენთან ერთად. და მელიქიშვილის გამზირზე გავისეინოთ ახლა. როგორ მიყვარს მელიქიშვილის გამზირი, მიყვარს ეს სიმღერა და არ დაიდარდოთ მეგობრებო, ეს ხომ არ დაიდარდოა. ერთად გავგრილდეთ დღეს.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
0: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife's.
6: Humana.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: ვიწყებთ მშენებლობას. ფუძეს აძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
1: ავერსი, გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
0: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი, მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს სესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები, თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ანდარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
0: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგი საცდა გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. Darege da Ardaidardo.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისია მოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
1: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი. გააძლიერეთ ორგანიზმი. მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
8: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: დათო შანიძე და სიმღერა ბიჭობა მისი შესრულებით 18:33 წუთზე ვაგრძელებთ მუსიკალური პროგრამას და ახალი ჰიტი გველოდება წინ. ახალი ჰიტის ფარგლებში კი გიგა მიქა ბერიძე და სიმღერა ახალი სიმღერა. დიახ, მიშლიან ხელს.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იქით GPC საფთიაქებში

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საღამო მშვიდობის 18:16-ზე კიდევ ერთხელ თვალი გადავავლოთ ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზს. ხვალ არის 23 ივლისი, დასავლეთ საქართველოში წვიმა არის მოსაოდნელი ზოგიერთ რაიონში, სოხუმში და ზუგდიდში იქნება 28, მესტიაში 19, ოზურგეთში 26, ქუთაისში 29, ბათუმში კი 27 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ასევე ხანმოკლე წვიმა არის მოსაოდნელი, ახალციხეში ცხინვალში 29, ბორჯომში 28, სურამში 24, გორში და თელავში 32, რუსთავში კი 34 გრადუსი სითბო. ჩვენს დედაქალაქში ხვალ ცხელა, 34 გრადუსი იქნება, 18:17-ზე კი თბილისში 32 გრადუსი სითბო. მგზავრები და შემდეგი საათის საწყის უკვე თხოვნები დაიწყება ჩვენს ტალღაზე, ასე რომ შემოგვიერთდით.

0: რეკლამა.
1: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი, მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემო ცხობა მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.

0: მიღებულია დეპოზიტების დაზგობის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრია ნაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
4: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
5: Humana

ვეთებიან თურს ენაცლებიან მათ შემოდგომა მოხავ მინაზე ცისფერ პანჯარას ისე ლატვია შენ სუნყვადა შენი სინაზე ჩადარი კლავდგას ჩაფიქარებული გადაღლი ხოთ

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა ადაიდარდეს ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: ავტოსესხი 29%-ად დიახ.

0: ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 99% 99 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 31.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფკის 73 73 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
1: ტეტესეპტ.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ტეტესეპტ.
2: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაი დარდო.

0: საღამო მშვიდობის თხოვნები იწყება. მოკლედ იაქტიურეთ, მოითხოვეთ, აგისრულდებათ და მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით, კონტაქტი შედგა გენატოლოგიაში.
0: როგორ ძანდებით? როგორ ხართ?
1: ანუ და სიყვარულო გულის გამხარებელო. დროში ვიწევით.
0: მე და
1: ჯერ საფრიგზე რომ შემოგთავაზე
0: მე
1: სიმღერა. აჰა. შემოგევლო, შემი დაწენი.
0: მადლობა, მადლობა.
1: ხარულო და სიყვარულო, მე რამი დაიცინ? ჩვენს არ დაიდარდოში, ესე იგი, ყველანაირი ადამიანი ყავს. სიხარულები, სიყვარულები. და მე მინდა რა საფრიგზე რომ
0: შემოგთავაზო.
1: შემოგთავაზო, იცი? ჩვენი პოეტი ნაზიბროლა გახოკიძის თამადობით, რომ ნაზიბროლა ისეთ იმერს ლექსებს გვიწვნის, ნაზიბროლა გახოკიძის თამადობით, აზერბაიჯანში ყველა პოეტი, ყველა ნიჭი დაჯილდოებული მინდა დავლოცო. კარგად ყოფნა, ჯანმრთელობა, სიხარული, გახარება, სიტყვა და ყველაფერი კარგი მისცეს ღმერთმა და მე მინდა შემოგევლე ყველა შენი თამადობით, ყველა წამყვანი იმის ნაზიბროლა თამადობით, ყველა მსმენელი და ემიგრანტები კიდე შონ თამადობით, ინგა თამადობით, კეთილსამყარო ყველა მოვიკითხო და სიყვარულ და სიხარულო ვაჩუკო და ერთი კიდე მინდა დაუმატო, ჩვენ დღეს არის 22 რიცხვი და ჩვენ არ დაიდარდოში ისეთ კაი ლექსებს გვეუბნეოდა ხოლმე ჩვენი ქალბატონი რო
0: მეგი
1: ხო გენაცვალოს მივდი როგორ კაი ლექსებს გვეუბნიდა ხოლმე და მე მინდა დღეს გაუშვა წითელი ბასანოჭკები გაუშვა და დიდხა სიცოცხლე ჯანმრთელობა ყველა პოეტს და ძალიან უყვარდა ქალბატონ მეგის ეს წითელი ბასანოჭკები და მშვიდობა ჯანმრთელობას მაღალ ხელფას გისურვებ წინ გარეთაც ვალგას მინდა საუბრება და
0: ეს ჩქარა რომ ამბობთ ხოლმე ამ სამი
1: და გასივიწევი სიყარულე და ვიცხოვნა გამომიწვენ
0: მე თარ გიშლით ხელს გისმენ
1: ყველა არა
0: ხებას
1: ხომ
0: ხომ კონტაქტი შედგეს
1: კონტაქტი შედგეს კარგად
0: გოჩნი დახვამდის ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო მადლობა ზარისთვის და მადლობა იმ ენერგიისთვის რომელიც გადმოგვეცდით

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
1: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
0: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-44.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.

0: თბილისური პოპური დათო გომართელი და ვაგზელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას. აღმშვიდობის.
1: გამარჯობა ჩაკო გენაცოვი.
0: გამარჯობა, როგორ ბრძანდებით, როგორ ხართ?
1: ყველაზე სახელი მოდი მამულიშვილი, გამარჯობა ჩაკო მელიქიშვილი.
0: მადლობა. როგორ ბრძანდები?
1: ამიშა, თავად ხო კარგად?
0: კარგად, მადლობა, დია.
1: ესა, ჩაკო, იმ დაკარგულ გოგოს სახელი ვერ დაადგინეთ, ხო?
0: ვინ დაიკარგა?
1: აი, სიმღერა რო არის პატარა გოგო დამეკარგაო, სახელი ვერ დაადგინეთ, ხო?
0: პატარა გოგო დამეკარგა. როგორ არა, ეს სიმღერა გვაქვს, არა?
1: ხო, გვაქვს, მაგრამ სახელი თუ დაადგინეთ, მათო პატარა გოგო, რომელი გოგოა იმას არ იძახით.
0: აი, ხლავენ. პატარა გოგო დამეკარგა, ესე იგი, ერთი რაც მახსენდება არის სიმღერა, რომელსაც მამუკა ჩარკვიანი ასრულებს.
1: ხო, და ადრე ცოტა ადრე კიდე ის იყო, რა ქვია, ტიკა ჯამბურია ასრულებდა.
0: კი ბატონო.
1: ხო, კი ბატონო, მიუძღვნათ იმას, რა ქვია, ხათუნა ტოროლას, ეკა გოგოხიას და ვისაც უყვარს და თქვენ.
0: დიდი მადლობა. ნახვამდის, გაგაზრდებოდეთ. გავაცილეთ მორიგი რადიო მსმენელი, არ დაიდარდოს ეთერიდან. ერთი წამით ახლა ვნახოთ სიმღერა. მე არ მგონია ვწდებოდე. აა, ჩემო პატარა გოგონა არის სხვა, ნინის კლაური და ოთონემსაძის შესრულებით პატარა გოგო დამეკარგა. აა, მამუკა ჩარკვიანი და ახლავე ხო, აი სამბავია. კარგით, მოვისმინოთ, მოკლედ თხოვნებს ვაგრძელებთ, იაქტიურეთ, არ დაიდარდო, ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: ეთერშია თაკო.
1: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარაშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-80-16.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
9: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
10: Humana

0: ეთერშია თაკო.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: საღამო მშვიდობის. 19 საათი 52 წუთი. ამჯერად SMS-ები ამოვიკითხოთ. მოგესალმები, მივესალმები თქვენს მსმენელს. მინდა მოვიკითხოთ ჩემი მეუღლე რევაზი და უთხრა, რომ ძალიან მიყვარს, წამოვედი. გთხოვთ გავშოთ სიმღერა თქვენი გემოვნები. დიდი მადლობაო. თაკო, გთხოვ გავში დაისი, ეცხრება ნინო ბებოს დიდი სიყვარულითო. გვიყვარხარო, მიყვარხარო, ეს ჩემი საყვარელი შორენა. მოგიკითხავ, შემოლამაზო დიდი სიყვარული. კეფერები ჩვენი ალღიდან და

0: რეკლამა.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558 510 510. მოასწარი სანამდროა.

0: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილით თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-42-53-53.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: Liberty, ჩვენი ბანკი.
3: მაღაზია 37-იანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-84-77-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 Daregen da Ardaidardo.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: ნიკოლა პაპა მოვისმინეთ, თემურ თათარაშვილი 20:13 და ნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. საღამოშვიდობის.
1: საღამოშვიდობის, თაკო, საღამოშვიდობის.
0: გამარჯობა ბატონ ლევა, როგორ გძანდებით, როგორ ხართ?
1: კარგად, ხო, ხო, კარგად.
0: მე კარგად ვარ, მადლობა, დიახ.
1: თაკო, დღეს თუ მოხერხდება ორი სიმღერა მინდა მოვისმინო. ერთი მინდა ბროდეულები და თუ არ ჩვადის, ძალიან შემიყვარდა ეს სიმღერა, რა ვიცი. ხო და მეორე სიმღერა მინდა გულბატონა მარიამ მაღრაძის გაბუტული ტუჩები, ძველი სიმღერაა ეს და დიდი ხანი არ მომისმენია. ამ სიმღერებს პირველ რიგში არ მოგიძღვნი, შემდეგ მიუძღვნი ნინოს ჩემს ერთგულ მეგობარს, ხათუნა ტოროას, იგივე ტოროლას მოიკითხა დიდი სიყვარული, იზომერიუას მიულოცავ დღეს შვილიშვილის დაბადების დღე ჰქონდა სიკეთე ქონოდეს, ასევე ნაზიბროლა გახოკიძეს მოიკითხავ და მიუძღვნი ამ სიმღერას, ქალბატონ ლალის მოიკითხავ დიდი პატივისცემით, ჩემ კახელ მეგობრებს მიუძღვნი სიმღერას, ბათო გერგეშელიძეს, მიშა მასწავლებელს, ასევე მიუძღვნი იურის მოიკითხავ თავის ოჯახთან ერთად, ჩემ მეგობარ მიხეილ კალანდაძეს მოიკითხავ და ასევე ქობულეთში მოიკითხავ ბათო კალანდარიშვილს. ამათი თანადობით ყველას ახლა ვიცისფერს მიუძღვნი ამ სიმღერას, ასევე მოიკითხავ ემიგრანტებს, ყველას უსურვებ ჯანმრთელობა, სიკეთეს, ყველაფერს საუკეთესოს და დაგემშვიდობები, კარგად იყავით, დიდი მადლობა.
0: მადლობა თქვენ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არო არ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
3: ამერიკული წარმოების სენტიტუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90.40 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
4: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი

0: ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი ცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
4: დაგვირეკეთ არდაიდარდოთ და რასთორია მოგწერეთ ასევე მოითხოვეთ სასროლის სიმღერა გაჩქეთ ჩვენი ეთერის მეშვეობით. ნუცა შანშაშვილის მათენდება, გთხო კავშირი ეძღვნება ყველას, ვისაც უყვარს მისი შემოქმედებაო. გულბათის ნებისმიერ სიმღერა მოდი შენ შეარჩიე, გეძღვნება შენ და მეო კი ბატონო. ქუჩის ბიჭების გული ელოდება, ახალი ვერსია გაქვთ, მგონიო კი ბატონო, მგონი არა გვაქვს და გაუშვებ აუცილებლად. აკ მოგიკითხავთ ემიგრანტები დიდი სიყვარულით ამერიკიდან, მის მოგიკითხავთ და კარგად ყოფნას გისურვებთ, ყოველთვის საუკეთესო მინდა გისურვოთ. გთხოვთ გაუშვათ ქუთაისური პოპური ეზღუნება ყველას, ვინც ახლა უსმენს არდაიდარდო. საღამოშიდობის თაკ, ძალიან მიყვარხარო. დიდი მადლობა, მეც მიყვარხარ ძალიან. მადლობა თბილისი წყვებისთვის, კეთილის ორვილებისთვის, სიყვარულისთვის. და ნუცა შანშაშვილი მათენდება.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

შენს ქუჩაზე წვიმდა და წვიმდა თავგამეტებით თამაში მივხვდი თურმე უშენოდ კი არ დავდივარ დავეხეტებით შენ ჩემს სიცოცხლეს ისე უხდები მითხია სარკის ნაზი მშვენება ქარმა საქმელი თუ მომიხურა რამე შველები

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
2: გაწუხებთ გულწმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულწმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგენებს გაიცანთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: ბილიარდოსთან 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
1: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
2: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: საღამო მშვიდობის, თხოვნები გრძელდება. ნახოთ, აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. მოგესალმებით.
1: საღამო მშვიდობისათვის.
0: საღამო მშვიდობისათვის. როგორ ბრძანდებით, როგორ ხართ?
1: სიგრილია გურში, სწორედ როგორი ამის.
0: ნახ, ეხლა სტუდიაში გრილა, მაგრამ გონი გარეთ ცხელა.
1: კონდიციონერი არა, საუთარი სიგრილია.
0: გორს მოკითხა, ძალიან მიყვარს გორი.
1: ბატონო?
0: მიყვარს გორი და გორს მოვიკითხავ თქო.
1: გორის მოვიძუკის კადლატი ყოველ მოგენათ
0: რა. კი, ძა. არა,
1: ეგეთ საქართველოსი დაღდათ არ არის.
0: გეთახმებით. აი უმაგრესია, უმაგრესი.
1: იქეთიას გაბავჯობიო დამიჯობე.
0: როგორ მიხვდით, როგორ მიხვდით?
1: რა მიხვდით რა უნდა, თვითონ ხიოთია გმოვიდუკაში.
0: კი, კი,
1: და ვაშე აღვაშენებს ქუჩაზე.
0: კი ბატონო. კუთხეში.
1: ეხლა ერთი სიმღერა მინდა. მოდი, პატრიოტიზმა მივაგო, ჩვენ ლაშკარებს რა ტრადიციულად. ბატონო დიშული სიმღერა მინდა. აფხაზეთში დაცებული ლაშკაცებს მინდა პატრიოტები ვაგო, სამაჩაბლოსთან დაღუპული ჩინოთ ლაშკაცებს. ყველა გმირს ვინც ვის გვირულად შეეწირა და უკან არ დაეხია, ყველაზე ლაშკაცები იყვნენ და იმათისთვის მოსახსენებლად ერთი კარგი სიმღერა მოგვეთით, ბატონო დიშული სიმღერა. დიდება გმირებს განასხვავებს.
0: კი ბატონო,
1: დიდი ნახავი ლევანიკას.
0: დიახ, მადლობა ბატონო ლევან, ნახვამდის. გავაცილეთ მორიგი რადიო მსმენელი, დიდება გმირებს.

0: რეკლამა ადაიდარდეს ეთერში.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
2: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbank MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს ეს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
4: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით, ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი, სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: Taco.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
0: ერთად გემოს გარშემო.

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: არ მოვიწყენ არაზრო ზურა მანჯავიძე სოფო ბოჭორიძე და ამ სიმღერის ფონზე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ არდაი დარდოსთან ერთად და ნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. საღამო მშვიდობის.
2: Buenas
1: noches. კარგად, თქვენ როგორ ხართ?
2: არამიშა.
1: აი და აი ხა კარგად მესმის, ვერ გავიგე თავიდან რომელი იყავი. ეხა მიგილოცა.
2: Buenas noches, Meski, invitamos a.
1: А, ხოდა Meski, რაღაცა ხმა გავსგავს, რა შორიდანისო და გილოცა.
2: მადლობა, მადლობა, მადლობა, აი თელი
1: მე ისევ წიოდი და ვკიოდი, მაგრამ დამსახურებულად მოიგეს რა, მოდი აღნიშნოთ, იმიტომ რომ რა იყო ეს, რა სიარული იყო არგენტინის.
2: აა, იგი არგენტინა მე არ ვიცი, ერთად აიღამ რამდენი ის გამოიარე კაფეში.
1: მე მგონი თან უმართლებდათ მაგათ რა.
2: ო რა და ეს 18 წელიწადში შედას გადაღლილი იყო და
1: ეხა დავასვენოთ კაცო და თავის ოჯახთან ერთად დაისვენოს ეხა კარგად. შესაძლებლობა კი აქვს.
2: ყველაფერი საუკეთესო უსურვოთ, მართლაც დავიწყარი მომენტები პირადად მე მაჩუკა. ხო ბარსელონას გულში მარცვალი ვარ პარალელურად და ხო და აი 20 წელია მოკლედ მაგ ადამიანმა აი მაჩკა ყველაფერი რაც მინდა და ეღუჩიო ყოფილიყო რა რა ეს
1: მოკლედ ახლა ჩვენი დროა
2: გამოცდილი ვარ ხო ახლა ჩვენი დროა 4 წელიწადში რა თქმა უნდა აჰა არ ვიცი ეს წნევი კვარაცხელიები უნდა და მაგათ უნდა მოგვიტანონ სხვა წარმატებისა.
1: ე ბატონო, და იმედი მაქვს საქართველოს იქნება მსოფლიო ჩემპიონი.
2: ხო, იმასაც ავამატებ პოზიციის მოხდით განვიძლება, რომ ამასობაში სხვა ვარსკვლავებიც მოდიან, სულ ახალი ვიდეები, ახალგაზრდა ვიდეები და იმედია ინტერპრეტაცი ისეთი კონდიგრებოდება, რომ საოცარი რა, აი, ნებისმიერ მსოფლიო დონის კონდებს რო შეშულდება, რა. ხო, მოკლედ ეხლა გადავიდეთ საქმეზე. ჯგუფი მუზა არ მინდა გახდეს ისაო, მინდა მოგეწონა შენდა. შვიდობიან საღამოგისურვო, ასევე მოვიკითხავ ყველა დიონს თა ჯიარს. ხო, მოკლედ ესე მოუჩი, მოკლედ და კონკრეტულად თითქოს და და დაგემშვიდობები. შვიდობიანი საღამო თუ რამე კითხვა არ გაქვს?
1: არა, პერიქით, გილოცო კიდევ ერთ. გაიხარე, ნახვამდის, გაიგეთ. კი, აბა რა, ყველა ესპანელ გულშემატკივარს მიულოცოთ. მადლობა ზარისთვის.
2: ვიმა საქართველო, ვიმა ესპანია, აბა
1: კარგად. კარგად, კარგად. ჩვენი ერთგული ძალიან საყვარელი რადიო მსმენელი და არ მინდა გახდეს ხვისაო ჯგუფი მუზა.

0: რეკლამა. ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელი.
1: გაწუხებთ გულწმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულწმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარაშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობით. ბებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: რეკლამა.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
3: ყელი მტკივა, მახვილებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
4: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
5: ტეტესეფტი.
6: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, ესპეშია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
8: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
9: Humana

0: ჩემი ყვარდი.
1: ჩემი სიყვარული შენ არ შეგაწუხებს კახა ცაბაძე 21 საათი 42 წუთი ეს არ დაიდარდოა ნელ-ნელა ვასრულებთ უკვე დღევანდელ ჩვენს ურთიერთობას და საღამოშვიდობის.
2: მოგესალმები ჩემო თამარ მეფე.
1: მეც მოგესალმები.
2: როგორ ხარ ჩემო არ დაიდარდოს დედოფალო?
1: კარგად როგორ ხარ?
2: მეც კარგად, ეს მშვენივრად, არაჩვეულებრივად. აი ასე ბოლოს ბოქტი შეცეთერში.
1: ასრულებ ჩემო ნანაჩკა თხოვნებს, ასრულებ.
2: კარგია, ხოდროს ესე კარგი არა ბოლომსმენელი ვარ.
1: ხო, ესე იგი რომელი სიმღერით დავასრულოთ?
2: შენი უბრალოდ დავასრულოთ. მერე კაბუ თბილისო და ხათუნასი სავაჟღეროთ კიდე გულო მუგაჩუნდები. ძალიან უყვარს ეს სიმღერა.
1: გულო ნუგაჩუნდები.
2: იახ.
1: აი, კი ბატონო.
2: დიდი ტარატის მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით.
1: მადლობა.
2: ხოდა ფერია გოგოს მოვიკითხავ ხათუნა და მის თამადობით ყველა ერთ გუსმენოს მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით და დაგემშვიდობები, წარმატებები და მშვიდობიანი მგზავრობა.
1: დიდი მადლობა, შენც ასევე ყველაფერი
2: საუკეთესო.
1: ხვალამდე, ხვალამდე, კარგად იყავი. ჩვენი საყვარელი ნანა დასრულდა მოკლე დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა, გემშვიდობებით ყველა საუკეთესო სურვილებით, მშვიდობიანი ღამე და ბედნიერი ხვალინდელი დღე და მინდა გითხრათ რომ უბრალოდ მიყვარხართ.

ერთი ქუჩა მაჩუქე ღმერთო სახეტიალო რწმენის წუთებს მაჩუქე ხელს რად მიშლი ტიალო ვული გებრძვის დაუდე მას ვერ გაუმკლავდები გულო ჩადეკ საგულეს ქარო ჩადეკ ქარეთ

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

რეკლამა. უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალოვის

0: რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაში. დაგვიკავშირდით 598-15-54.
1: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
2: დაბრუნებაში ხალხს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
1: Christopher Nolan's film Odyssey. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდარდეს ეთერში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ავტოსესხი 99%-ად? დიახ, ეს რეალობაა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 99% 99 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 31.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქის 63-63. ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: რომ იცოდეთ ჩემს აღმა

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: მოდი რა, სუფრა გამიშალე. მოდი რა, ფარდები წამიშალე. მოდი რა, მომალხინე და ბრომატარებინე.
1: რადიო არ დაიდარდო, გენაცვალეთ ყველას.

ერთმანეთის სიყვარულში ვთრებით, სტუმარს მუდამ გულით ვეგებებით, გადღეგრძელებთ, თანაც ფეხზე ვდგებით, მშვიდობა გვაქვს, ამას ვიტყვით შვებით. რადიო არ დაიდარდო, ალხ თქვენ გენაცვალეთ.

უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

იმცერდან ჯერა რომ ქართველობა არასოდეს არ გადაშენდება. ვაგლა ხელახლა მაგის შვილობა ქალის შვილობა რა დაგმშვენდება. როცა გიხილე мама папата განმეორება გულშამეწვეთა შენ უნდა გეცვას კაბა ხაბარდა უნდა დახროდე რუსთაველზე და

თავადის ხალო გეთოთვა თხოფომისმინო ქვენი შირიმე ქიმსერდამ ჯერა რომ ქართველობა არასოდეს არ გადაშენდება ვაგლა ხელა ბაგიშვილობა ქალიშვილობა რა დაგუშვენდება როცა გიხილეთ ციხეთში და მეორე გუშამეცეთა შემდა გეცვას ოქროს ქოშები და გოგმანო ვერუს თაველზედა

აი ფსება ქალაქი როგორც ვენერა ყვავილების კალათი ფანზე გადამოდგებია ჩვენი ლამაზმანები ყვავილის ქოთნები დამშვენდება ბანები გოგოებო იგიდე ყვავილები

ვაი შესაძლოა მაგრულზე გიცა ცოცხალი ხარ კიდევა შინდის ელოფიცა ჩანს თბილისის სახეზე როგორ ძველი ნახმალები ხანწები ვით ქუჩები ქოთანები ვით სახლები გაქრა ძველი თბილისი თავის ციებ ცხელები თავის მაწვნის ქილები სახედები ცხელები გოგოებო იდიდა აბამილები სენ

ჩემენი ლაზმანები ყვავილის ქოთანები დამშვენებდება ბანები გოგოებო

ყვია არა გვაქვს ფული ყველა მალაგოს თავის ალაგი გალამაზოს ბნელი ხალაკი და თუ გადაყრი ქუჩაში ძღვენებს ვერ ეღირსები ნათელსაფერებს ქვეყანა ნაგვითივსება ნელა

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოცვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი. ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს, უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

გაგური გაგური გარდიმანდული კამათები და ნახდა სიყვარული დაჭდება ალხას ალხას აბა მოვილხინოთ ერთად

0: მლის კონწოლა ჩამოკიდე ყურზე ლამაზ გოგოსა ორღობიდან ვუთვალთვალე კავას ბაღის ბოლოდან.
1: ვიყოთ ერთად დილამდე. რადიო არ დაიდარდა.

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია
1: არ ვიცი არა
0: ასე

დღეობის როცა ქალაქს წინავს აზრიალებს მთელობას ყვავილების მიწა სურნელებით მხნეობის

ფოთლები ვით სახლები გაქრაძველი თბილისი თავის ციებს ხელები თავის მაწვნის ქილები სახედრები ცხელები ოღოევო იყიდეთ

0: ჭეშმარიტად ქართული არომატი ყველანაირი გემოვნებისთვის. რადიო არ დაიდარდო.
1: მოდი ბიჭოთ გაჩამირთე რადიო, მოდი ერთად მოვილხიმოთ, ძალიან ხომ მოუს.

როცა მეგონა ვიღავი დიდი ისეთი დიდი რომ ცას მივწდებოდი როცა არის დროს არ მითქომ სხვისთვის

ფეთებს ოთახს და ისევ დავჩებით მე ზედა